نور وچین کات شم آواجه و قیغری سبلخ ونکس لیمال سبلخ وچونکس لیمال چه و قیغری نو هرمانوس کایموس تنموس ارورس قویر کخت ساقوی هرمانوس پرو کتا کوی بالقماکا لا پریسنسیا دل سنیور Cuchcha el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, cuchcha el Espíritu Santo. Chabegla un momento a la presencia de Dios en esta mañana, amado Jesús. Poderoso Dios en esta mañana, Jesús. De nuevamente estoy delante de tu presencia, Dios. De nuevamente estoy en este lugar, Señor. He venido de nuevamente delante de tu presencia, Dios, en este hermoso lugar.